ni sika mpo e won kwaje e kakra e wo no nyame adom ye ni so enkobokro no enkoye ni ma emfra se ni be ibinim nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point is say ni yonku ni pa no kunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de ko pesika omunim ne frɛ ne nkwaje ni wre fi se so kan ne gu so a na den wo si ka wato ni bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ay wadom wo nya santi ase ne wo nkwaje wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho ayi nyankopon ay wo woni emepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopon ay oba wo ho se basa onyinsen a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi ni musu nya ne nson inyine mu no so tintesio di de nya ni de wi agba no ay bre ni ne kika kan nemu ninyine mu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord ije mfa hu ye obi a wo fom na makoda wo hwe nani mu nti no ofa ye ninyine mu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na minu mie no so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se dakro e be dru fie uwe mfeye nruhu a Yesu ba rapture diye mboko. Iti enam sahadiye ni ntina wose ye fye huu niye yi nyamia ye niye di nyamia se e ubibye mre pane mre boni mu mwombe ye yi nyamia ye praise the Lord. Misi mre pane diye mre boni mu mwombe ye yi nyamia ye niye nana se niye mani huu se niya woye niye ni so mwombe ye re mfridi nyanko pon e ye mae mwombe nko su nyina ye. Psalm 69 Me kind, verse 30 and 31. O se me de jun to be yin yan kupon dia ye. Me ni kobo womanu me insert me bottom ne mummy water crema de manum. I met me de yin yan kupon ye. Na me dea se dama come for no praise the Lord. O se na e best so a radia ni ye. Asin in chininia o wo a man. Na hoof and I say ne nine mwa paya at is o shen ni kotuno o she empabuano. Ah emu apaye. Iti yankupon e kanchre se enye bre enye si kegri e boto munko ena wosi yi nyamiaye. Si wo si kao ini si kao umi yi nyamiaye. E wo baby dao ini baby dao umi yi nyamiaye. Se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumia ye dey. Inyamia ye. Adi nyine emu. Muma ye nyi unyanko pwaye. Efon bebi no. Ninti wosi inyanko pwaye ni se. Nyame ni su. Ni bany. E ni se diye ni do esitie. Se diye ni tumi esitie. Se niya ni kronkron esitie. Se niya ni mubru hunu esitie. Se niya ni papaye esitie. Se de na dom esitie yankopon we yina ono anka ubie na no ba kuka se nipe wu wi ase yina na mu nyina mungu na munko jemu ayeko se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyene pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute the su ene ne bani bra papa bia wo a opese yensu yenye bie o si nyamia because of his worthiness seni yankopo isi sombofa o si ehwe no ho yeyi onyankopo aye so wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho seni o si sombofa the senti no osro abofo domi nyina omude omunim se ose omude ni munyamo hye emanyankopon omuyi naye osro juma omude anono enti ye ya gidifo wasa this way pese ko heaven mmienhye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the Lord ye ni abofo ni nyina bom ni yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon eko si du nine wose na me hwe na me ti abofo bebre e we twa hinwa no ni ntiasie na mne ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ne mpim ahodom pim uncountable innumerable no di nikese kan se

ese bra won se mo bay radi mayen tiasie ohunhun mu o yesu de mo na ye bom paye amen adofo no ye pese e kai o adisua ye shaasie ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way kwante trete ene kwan hia hia no e shaasie no ye ma woti ase se kwan hia hia no konkom kwante trete no ko owuo mu owuo ne ewie ne so awre ho sem ne se ni paka krebi ene omo nam kwan hia hia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisane nhyehye ye se ne be a dombe faso bebi e da ne da se upa beka ho tisa wudru ho a wo be hu se enye agodie ena ye hu se omo omo nam kwantetrete so no omo doso cham omo doso pa ni pa no kose bre bre bre pim pim e wo ha ne ba kwa ato afa heaven kwan so na duduo na so opia omo gujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo enipa de sani se basa ye hwe sika ahunya eni agro kra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenye bi se ye hwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua bo se nipa hrigwam sa ye hwe tumi a enya sem ketua na se abato dro wo ne koso ena ye hwe se ye be hu yan ye be popular so a enya gudie kra awre hu ni se ebra ye de ye hu hye sa ne memu ne ye ya hwe ni ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko. Papa no odibia pa eye papa papa pa ukwa odibia beka go wudru heavy ho anya de obi ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da ho beka wani egu so utumi ni nyina asa kaya ko bi a e frere no strong my bro no ana metisi okumase akwa no ho den togolese no abetna na edwuma bi ni ho a wo kire na wo ntumi nye banane nsa ha no eno ko wi obi cylinder ni pakro ebo nudua na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind da ho na chese ahodin nyina asa ti mehu ya na medim rika kwe na me pay tape ni message se ukwa jide odbe kurube ubefa kwa so akọ kenya me asem chire no bompa ye na me di share ni sem strong mind otumo ekukru nie makese ono a otumi kukru no ho enipa de na agi ni wiase ha nyame asemo ba de chini adesan ba yemfa nye hwe enka nipa de so nyame de so ne beka enipa pii huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no wo muni bi wo kanyamsoma emi enso se wi ha no okokonto ko wi ha no okono nsa wi ha no okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hia hia no hunu na faso Luke chapter 13 verse 24 we Yesu Kristo enu mu asem o se no kankire won se Yesu kankire won se mon pre enchene e protia tia no mu na mesi mo se ni pepi ba hwehwe mu ahyene na won tumi if you say conditions na wo ho no o mo ma dwen se e ya no mo wire free se ya adom o wo gitum so person o gya bone nya me ma wadom

Yami tum for ye da was se. Na wotwe etwe mu ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wodi ama ye se emfa nsakra no. Ye ni ho agro. Ne se edru enuma ka se mi hu yanka. If ina ni e pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa sa se so nko sakra bio. Ene so ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye hunhun monte ase ne ase gina ebetumi de apio sra hima mo Yesu demo radie dawas wo Yesu demo na me bompa ye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra ne ye de adisua no se ebetumi awie de ye de ba wie the miracle of the new birth sentrenie edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de bonye ni be ba be ye otrene ni obi a nani kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentrene e kese pa sentrene aka ni nyina mi yare manya yare sa e very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba e pa ba sa ne manufu ani we betum do akọ osra heman mo jise en sentrene a e si sande boye ni ti se so no aba be ye paul Zacchaeus po boni wose se me na monkontom ponsu mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne ho ma samaria fo tutu ni na osimomra me hwe beme bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunye nye bia me pa ocho e wo so mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a e be ye tan pa ti edin kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso o musesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entumen sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible no to men say no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade e ni wo jidie a yedinya enkwaje e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifin. Enka e bom. Nase, usi sa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huwenshia, unhunse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, ka naye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kabuno. E jise, unya kabuno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ebesi saye ntade ebesi saye kai ebesi saye fie ni nipa no amu de ompense sa enu na Yesu ba ya obabe ye obesi sen nipa enti se obi wo Kristo mu a no ya body efofro ni madada teni dada no nyina atwam entokwa kono nyina atwam akayo no nyina atwam adwamammo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nko agina ansa ne ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ne yire pa me mafia bonte ne be pata se se ne yire ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ne ye frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven Nyese mi aso peni miyewe na mi kwa sorry de say and I'm in kwa sorry de say Billy Graham no kind. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa si se wutu minji huwechinye. Obie ni mo, kane ni pentu min kentra. Neso mwini mabrabwa utimni asore wejie jine mwa uudidu kufufuoni, tumafufuoni, mpabuwa fufuoni, susu ubefia, enye kura kura kura, ukunu kura umono.
nso ani abrede ndende so ko heavy eno na nyankopon se menkan kire wo se yemfa sa abrabo no ko heavy mani nye ye ansa na heavy automatic gate no be bia ma wo no na eyensese firi wutri so ekoka wo nan ase ansa na gate ne bia ma no nye nipa ne bie no abubu ani a kire se wunim se wunua ne bie ma me tabi nyame ene bie gate na ma Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, woman 18, watchi. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Woka I do na ina wasi. Na dudu e nyankupon homo kawono. Ono e nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon homa mudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon homoa. Enumu ena yetiemu se aba eja. Honhom nwani ye honhom di adansi se. Ye nyanko poma. Nye sofu beka chrozo ye nyameba na obutri nko se. Sofu se. Sofu ye nipa wunim ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame honhoma wunim kukuomu nsem ene abonten dieno. Onono obidi wa adansi ye fes. Da ube sakrano. Da ube nya ofu frono. Honhom krunkru di wa adansi ye sampa. Ene wabe ye nyameba. Hallelujah. Na wye nyameba nso ya wuntumi nye ni abonsa maye. Ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made Yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihye wo ho so mo ye nyame manu eni no ekon wo ka kire se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu aka mo ne me ko me abraham nwa na beto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wa anye ne sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu bako eni num Romans chapter 5 Afei efrigidie mu ene wabuye mbem. Inti, yenam ye radi Yesu Kristo su onyankupon fam asumtye. Eye jidie awujie di se Yesu oye nyameba. Yesu ube wuma ameboni wefye ni moje guwa mami. Te radi mifame ni humo jane die. Esu ne mifi makumo mumi sakrefi miboni nina hon. Fa moja no hukro me hon. Fa teme hon. Unye se jidie noa. Bre utie nyankupon asume wohu so ya di bonyeni eno. Ni nyamin nam jidie so. Nwa do boni nina wa hukro ni nina. Wenche munu mono. Ose. Na eni daso nshe ni wo. If you say what nam hon kron kron awa dia maye no so if she nyankupon do aguya kumumu. Ansa no donu beba kumumu na o tanye free hoko dadada. I just sakra de ba edin sisa neba. Nyam sum yina nin sisa. Tisa won sisa and pacho kawanutum. Ene oko tia tiemu wa soje mod katongs niya de anopo be ku pipe wanu ansan wako. Susu mini pa huto. De biasu ye Kristo mi pacho into mi fa wonko heavy oko. Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose unye bi ansa ne wetumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro e de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo id card che so ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change a bom gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wufufro. Susu evidence sunu ni ho. Ye hu nyami bia wumu. Ye hu abrabo fufro bia wumu. Eye dada no atenye dada no antokwa dada no etro dada no. Insisiye ni apobo dada no emproche dada no. And so still upeso fosu achre so ye Kristo ni. Mi pacho ubetumia dada nipa hune hune nipa ni nyami di untumi na dada no. Bible say. Amu na dada mo hon. Nyankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ni ahode a ye de bobrapa se wo se wenya awofofro a
chire abakura edi adansie sampa wenya awofufro Matthew sempa eti ensono ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba ena modibe huo otiti bobe won kaseso anase otiti brodo ma wa kreatie so ana sarana dia pe bia

ne mumu ye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba be wu oboni a wo ye ye nyina yesu moja nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kire wo nyame asofo kasa kire wo wonye wadwe da se boni no wo begai na wo ba be wu a ehefa ena wo kro inipa sori de bia ni e kina sofo ni e difo ni sori mu ye penhira enhira mu hene enhira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhira ne de odi ne mrato ache no na wakata ne boni nyina so nya se wu kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebenin watuni din Yesu if you say ono en obeji ni my everyone bonimo. Nipe pi di bronya e di ista ni di eki kaka hon. So omu nimi entia Yesu Christo wui. E binu yon wajwin se Yesu we sen yebe hebe wien kuko. Yebe toka mono. Yebe ta shata de mono niya shata. Kaniye yon kola anu ujare no address u bronya atadye na usresre krakasi. Bin mu nim ni etia Yesu wi me pacho eno na Bible kan obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obegi ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina papiti mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on o koje mu ni muntra oni muntra Adi hien wose wuye ni so obehwe se wu onkwa jie mapa. Ebra Yesu Christo do boni nyina acheo. Ni etosu miye no, you are sanctified holy. Wenya akuma mutie, enona mekacho na watu bakunu se John Wesley wuko ye chire no. Nasafu fo efre ubi omeka, nyamesemo nchiro ne papano beka akuma mutie huwase. Mfifia ogusu preachi no bia sori me meka se nyamsem o ha kameted dis nyamsem no so meted dis nyamsem ni sey John Wesley otiasi e no wasi yankupon eti meted dis sori no se ne ebeka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pinya hunni ne omunima ne nkwaje na ne mahu ne sa kola bi o ho na se onumo no fo ne drubre o so ja no onya ya obi hun se wo wi no fo na na ne sinyina wu ti hunhun ni pepi sin wu nkwaje nkwa na omunim o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibio se me dia chance na edasu hye na koma mu wu bewu o sinhira na omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na be hunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim usori ye na uhuru dwem wani agye de na anigye na wo gine firi hefa Se wuni mo se wu ba be wu a e wo so hu se wa koma mo boni ba kokre ni ho. Eno ni e de call heaven. Ni e to so mi ensa all restitutions are made. Ni amikan mi amikan kan ni one of the papers other graphical times. Crophobia mu ko wi e bibem se isrem ho baby. Na e call court na judge ni di asem na no ka se ni ma mu wi e ni nyina wo so mu di sha nine. So mkofa ni nina aba. The police fo hu ye ni ye hu nina mkofa mra. Paper no chiro the word restitution. Restitution. R-E-S-T-I-T-U-T-I-O-N-S. Restitution. It's in the Bible. Our Bible mo. And you say, what can't you me say, what sakra? Na, we wea ubi bribi. Ni shet and asusheo. Na, wakotine ni nimse masakra mbe Kenya msumacho. Sheti nusu opena sempa. Nungu huse sa sheti nune shewe wa dibibia shenenso. Nyamse mbiye ni wawuka ebe kwa nipana kumamu. Ni mumbra u sakra yeno. Nungu wakoni nchense. Min sakra yeno miwia u sheti. Mahuse diye miyeye ninye. Eto dampu uka wasi nyefi midi acheo. Na uwa yenima bebre. Ebinu miwia kwa jim krofo yirimpo. E jim krofo kunu. Omu ya sorry mpeni mfuo bo nyuma kesie katonsu ni ade wa sorry demo. Omu ni muse osu omu ye restitution. Omu ye nsisie. Ne nye mana uwia yeno osadi kome ni ura. Ube uya miyahwe. Ube humbe bia. Ube kro. Wa sorry ntumu nchuro Bible.
wo mame no papa ntumi twro bible de nyame atwro no eno na wo si ehwim syllabus no aye de ko heavy eno no this is one hwim now de obetie asofo atrofo nsem a good luck to you kosu ene tie na wo kan ani gusu a obehun se kake nku na wadre nko adofo no ye kase restitution mame bia wo huru nyamsom ho party se ne nipa pi huru nyam wo kanyanso a sofo emi uko tu testina no die sia manzo mon sakrai om boni kwa no obudie ne mami ko supermarket so okotwa de okoy no yiyi niema bia ohia ti mami na o cheki no cheki odan ne ho afade aba ne mami na sa afade fofra ye dey ashe bagnum obaye no otua ne a o cheki ne first no ne de odi kan ho no de wan cheki otua ka no okoy to koye kwa sorry oti wa na sofu preaching na hon kron ka kire ne se ade na wudi shemu a wantua ho ka no eye de a wo so ye hu bribi nti okoye na okohu enipa no a manager se says girl na wo ho ne se se na me ye na manager so thank you na otua ka unim se ne osika no osi me ba ha beto ade na me paki no ene ba kon fremu to see a bontia na honkronkron e good o opeso ko heavy inti bibia wo buguguzo no dwe ho kire wo wa akoma pa na waye inti wo ya na okache nse enye se wo ye kromfo onko wo sa ye otrofo you a thief and a liar se ne yesu kai en wo se mo agia mu fri no no ne bonsam o yi fo majisu obewia obekum no asai yesu so no de oba se ne be obenya dan kwa no nya ne mroso eti enye se oye kromfo nko usa ye otrofo we jane obonsam ti ho an odi nisuo e na okoye na okoye se manager misanya babio mi babe ye insiesie e na o se insiesie na obeye no meji atum only on one condition mi fridge my efo we adwuma mu ha nyina supermarket o moton ne mane ade na ba no waka ne wo ye nyina ne wo si no problem no mu nyina bai no okan ne nyina wonim ne si ye enkrofo o mu so ewiwia ne ma no da no papa no nya be $400 e kan sika ho mu betiai ah enne ye christo som no ne yi nsiesi afri mu na tete nyam som no de old time religion no ewom enu ne de ko heaven eti bibi biara wo ye na sase so ha ye bone ye kro no ne ewudie ne ye kika ka ho nyina me o bible school soldier ni bi o ye retired soldier no ye one of the students okoku obi asase manson ho etutu from the niche ho oti nyame ase ko report ne ho ma police asem no ko court o mo pim no nyame ehunu mo body ne ho ye dey eche no ya na yesuro si ebeye saa ni ema no suni ampeso otia sense nye wahon odin ene nye utumi e nyankopo adom bibie ni hua ye nyani kristo sumua ye patapa ye radi hon hon na ye se jumane ye na dom ene buwa ye miye tume ye iti nwani so binya peno se upeso o ye ni ye nyamebe ma hua hon odin obe ma hua adom ni hon hon be she uma obe she unkura mwe tumia ye seni ebeye at least heaven kwa di obe edeye ube tumia kro. And this hana se ububu ni eme gusu e nyami wa mubu ni eme ngusu o. Uka weni gusu abe hon se wa ye mfom soke se pa. Se minimo se ene me uwa. E di adena wase miye. Nye wase miye ni se. Bibie ye onyono. Yao e bufuo. Inise midishe makumom. Kura. Inise midishe makumomu kura. Ubiye minimu wa uwu. Last year emuho baby. Se last year se 2 years. Na asema meti ne chire no ne nye mide kura. One ne wofa se ewo manson. Obe uwo no waka chire ni se miwua me insime yi ase. Iti mi friend wofa se ne se are na wofa ye omu ye ne ne. Na ususu ni na mbebi wose de waka tu uho nye. Eno ye Chris Osuma na? Na ude sa kuma weka weni guswa na upe heavy ya kwa obe druho. Iti niye mebiara ye ye nu yenke hu se heavy hu hiya che bibia. Sorry ane bo brani ye hu chire ye hiya ye ne hwa hwa ye nyawe ye nyawe. Debi ye nye usiyo no mnyam frama hume. Dize niye mameno kaa ye no. Ni huna die wasonti ya se mwanu tumukasa. O sorry nsu anabu nyame sumpo. Mami kinka chro se mchire o se usofu onke nruho nchire wa. 1 John chapter 4 verse 20.
yesu ne kan sa se mu kwonkyerew se osofo onkan ru honkyerew wa

kosi dunsia no eye mu mmienu ene ye hwene a etoso yensana eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se edi ayeye afode ana sida ema onyankopon pese mi kenka test no bio Hebrews 1 man uti do miensa chemo do miensa kosi dunsia Hebrews chapter 13 to 16 eno nti mama yen free edi nko ni nchen ensraban no chi enko so a ahohora yeni kura etna hoda wo ha emu de ebebe na chiri kwan na ye hwehwe nti mama yen fa ne so emu nyankopon ayi afode da eni ano fofa ebono abodin no aba eyeyo eni ade che na momma no moni empa so if it says sa aforobo no so nyankopon ni nti na ye hwe ne etoso dunum no verse 15 enti momma ye mfa ne so emo nyankopon ayi afode da eni ano fofa ebono abodin no aba adofo nom so wo hwe asemo aye hwe a se iwi ase ansa na obetumi anya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so anwo pie ho yohane mayeti ase se eye ade a eye ko a emu ehi papa and ise wohwe matthew sempanitu du ba ko chemu dumienu no a o se ifi osuboni yohane bresu be si ne oyo osra henie no ho ade eni bre so na wa weni abre no ne fa no eni edin so ye hu adwuma eni bre so omo mani abre no omo fa ne edin so enti se ba se wusi wadwin pi se wo kon bedo heaven wo pese wo ko heaven a enye adiketo a nso ni nyina mu no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi adu ba tu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mo nyam e wo kristo suma kwantio mu ti no smafo no ka kire ense nam se pese e ko bebi a yesu wo e pese e ko bebi a nyankopon wo enti e free bebi a ye wo ni akọ bebi a nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon ye ade enti no si enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi upese ukwa obetumi afa ohiemu obetumi afa kamu obetumi afa mane huru pimu awrehuomu nenso wose emane nhaw kra eye mretie bi nesa ne emane nyina atwam na wadrufie na okojiwa home afebo dia mane bi a wofa mu ansa no akọ heaven no wose eye mretie bi Bibia obeye wo urade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene nimunyam emma onyankopon obi ho si minihwe obi a osori de bia osun ponya meson bo se woni mpabo ahye tidakro kwa sori ni na gufom ena omobom paya obi nani no hu se obi gina nani mu a eni pa no oni nine pa ye de mpa bo ayede shem na kwa wo sha se no se radi fa che mi se me boss bo wa ma me nine se mi ni mpa bo mpa me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adanase e mo hwe de nyame nyaye dia and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame som bo sa enye nyame aye pia mai timomi enhwe de nyame aye ne enhwe ho ne na na sepa disse wuni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwagye yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwa enko osra himan ni pepia kwa asore mfie bebre omu nim ne frɛ na wo fufuro wo mabra bon sisan no ne se boni om de koye no na om da su tim ibinu wu om boni mu kwagye wo nya kwagye a se basi wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwagye heaven da ho twen eye ade a wo so tie ase se sa nkwagye ye ka ho asem ye ade a eso pa pa pa pa
Paul says, ye moon quanjee kesi etisi ye bidweni efrimu say. Yang kwanjee we na yesu kan wansem chene Nicodemus. O sisi se na minku ramina mi mami ye mubiwana. Iwo nipe biti se Nicodemus. Awomu wo degrees a kesi ye doctor in divinity. Ibinumu ye professor for niade. Awomu fi wo busu ye mnu fiye. Omu fuye ni homenya nkwanjee. Omenya ofufro. Omu wo dibia ni tumi ni sikapa. Omu wua omu kojevi se omenya ofufro. Wa wini kubuda botu mtise Lazaro tise miye mijina ha. Utumi enya nkwanjee. Enya nkwanjee. Yeni sikempwe wo nkwanjee. Kakra ewo no nyameadum ye niso enkobokro no enkoye niema emfrase ni ebe ibinim nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point he say ni yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne efre ne nkwagye ni wire fises wo kan ani gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon aye wadom wo nya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo ni emepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basi onyinsen a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nson nyine mu no so tintesio didi enye ni de wi agba no aye bre ni ne kika ka ho nemo nyine mu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba be wo enya koda da me na so praise the Lord ije mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimo nti no ofa ya ni nyine mu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sapepe pe na minu mie no nsoso se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se dakro e be dru fie uwe mfeye nru ho a yesu ba rapture de embeko itie nam sade ni ntina wo se hwe ho ni yi nyame aye ni edi nyame ase e wo bibie mre pane mre boni mu mo be ye yi nyame aye praise the Lord me se emre pane de ai mre boni mu mo ma ye yi nyame aye ni nana se ni mani hu se ni awo ye ni ye ni so mo ma ye wire mfiri di yankopon eye mai mo me nkoso nyi na ye psalm 69 be kind verse 30 and 31 o se me de jun to be yi yankopon din aye me ni kobo wo manu me se me botom ne mo me wotekrema de manum a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord o se na ebe so erade ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o she ne coat no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e botom nko ene o se nyame aye si bo sika o ene sika o me nyame aye e o ba bi da o ene ba bi da o me nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumye ye dey nyame aye ade nyine mu uma ye nyi onyankopon aye e fon bebi no ni ntie wo se nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban ene se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro hunu esitie se ni ane papaye esitie se de na dom esitie yankopon we yina ono anka opie na no ba konka se ni pe wo wiase yina na mu nyina mu ngu na mu kwaje mu ayeko se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se mfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se ni pe nyina be sakra ya dwen ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ne nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bi a wo a opese ye nsu ye nye bi o si nyame aye because of his worthiness se ni yankopon isi sombofa o si ehwe no ho ye yi onyankopon aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ni o si sombofa ye senti no osoro abofo dom nyina omude omunim se ose omude ni munyamo hye emanyankopon omuyi naye
osoro dwuma wo mu dia no no enti ye ye agidi fo wasa this way pese e ko heaven mmienhye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na yakoka wo ho na ye yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba ko ekosi dunine wo se na mehwe na meti abofo bebre e wo twa hinwa no ne ntiase nam ne mpenimfo no ho kontonkro ne wanusi empim pim ne empim ahodom pim uncountable innumerable na odi nikese e kan se aguama wo kum no no fata se ogitumi ne ahunya ani nyansa ne ahodi ne anidi ne animonyam ani nhira na abodi e wo soro ne asase so nyasase ase ani eposu ne de e wo mu nyina meti se wo si e nhira ne anidi ne animonyam ne tumi nka de wo te ahinwa no so ani aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen mpenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wohwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi nia mentransim fonsen sumwa no emwa were ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe evisor for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 evisor for iti enum yichemu aduono ose munna egye nyankopon ase da ade nyina ho ye urade yesu kristo demo hallelujah mumre bremo ho ase ma mo Kristo suru mo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se enna onyankopon ase enne onyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God, don't accuse God me mo nyame so bo enna me ye adwuma nyame ahwa ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe efa ehyre no menhwe die sumo wo hwe sumo woni be yesum akoma be yesum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma no mu yesum le be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye bem kai die nyame aye no adana se menhwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo sikenkan wo nhyira makoma ko na wo be hu se Nkupon, oye adekesia yede. Amau. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Uhumbi jiri wuse, di nyankupon aya amau. Iti brebia no, nye bibi, efe hon, de nyankupon asine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossi, iti bakon. Mekai, iji chemu, dumye, no no. Colossians 1 12. Ada jenyanku aja wa maya fata hon tofu apeja die no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kura nke into mentor onu mu ene enya oji a ene boni fefre no praise the lord se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni wiya na wo honto call today be drobo say we didim po ehede enye ode say what's me de say kure nam say ne wiase trace ase enti obitum ko majaji sika na ye to asem na twi baby we di bimpa ese wo sumo ho na eboyem na ye bufo oh enam say enti enipe wo wiase nyina wa manekese ye wiase call to bie na obitum edi obi a won sakra wa dwi bia wo di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ogia eni boni fefri ah e kan ye ni guswa e ko heaven praise the lord bibi wo Yesu che we ada enu nti na Bible si yenyi onyanko praise the lord bibi wo Yesu che we ada enu nti na Bible si yenyi
onyankopon aye yenyi onyankopon.

usoria uyario umuo dio inyamiaye onye bribie dio onye bibi ni yo inyamiaye inyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia yani nipa no hwehwe se beba kase medasi o de wodi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrechi odi nantwie beba abedanase enam se omo gina bonsama fanti no se asedana nkwa ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nanase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a hena sori anopa yade nyame ase mframa ye home enana sinsu de bi oman mframa home so ogyai da kro se oma obi mframa home a the whole world nipe omo nyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong. Ne ho din pa. Ade chi wo sori a stroke o pega ne na ye dai. Mpega wa kampom. E se be man so ko hospital. E mo ahe ne sori na ho din wo ye ho a ye kai de Yakobon ase. So ni nyina de bi ro ade man ya ho din. De kwen bia so me nye city e matro se. Na Yakobon si ne nije ya seda ni ya yeye hon. Ne radi Yesu Kristo osa akwatafuo idu e yare. Na imu enkron diye umu nya yare sa na otilo ubiya koba ibi ofribaye. Ne bakunu udu kwa ma umu yine du kwa na umu se kwa tano kokra. Na umu do umu kuchile sofuo. Ti ea no sidebi. Inyamia ya mame na sondodo. Kwa te wame hui mintumi nkoni pop. Kwa te wo me humentade a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyanyan kakankan se manya wo kwan po na obedomie si ama me miso mense so atwitwa me dis posade enyeye na se ne Yakobon hume mobo na wasame yade a oh e wo se me kona mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy amenkin ka ho nkyro look and say party do nso chemu dun soni dun otwe no wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kese e be yi Yakobon aye praise the Lord no de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na oye Samaria ni e Yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa won hu won mu biara osan de ni munyam bre Yakobon se onanani yenko o se ni se sori ko ujidi aye de aje o enkro no nyina ye jufo obi antwe ne ni anhwe na chi omo anso nim se wona ma odi doma san wata de anu na wotiam am clean me honti o ni nyina onya ho fa ho de ontumi ankai ohoho and all quiet and all see Jesus me da was. Jesus can say same way train say so ye be maya. Me ye radia kawi ya kawi ne kase radi de waya maya ye da wasi. You are ye tonton ye come for ye show in the moon yam. In tea will see ye nyamia ye ne de nyamia se ene se. We see see be I a friend of heaven amaye. Praise the Lord. Yesu say. Mama mwa komantutu munyi Yakobon na menso monye dai munyi mini trabie pii o magye fie me kon makosiesie baabi amamo na se me ko na se me kosiesie baabi me mamo a me bebio na ma befa mo akomia me nche na de me wono monso mwa yedai mwa ba ho Yesu sisi ni nia bridge din din wo siesie heavy amai Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se ne be betumi afata heaven kro wo nam na sem so wo nam na sofo so wo nam ne honhom so esiesie de bia ye beti nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho se wo ye obi ade bia wo bo nyame sobo a wo na nase a nyamse mbe mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye ne nye ti de bia fa ye ye shemanum na me sori amakai no madawase mframa me home ni free amanto senki eshegu nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato ninyina wo de

Radio ni munyamun kawdi, praise the Lord. And nam ni shishe pa washi sha maye fan kwanje. Na odim kwanje na dumo ye. Odia maye. A dum o nem chidye su dia jemu. In free mwa in yanku panche de. In free nyumamu ubiya mwa huan. And nam san shishe inti wasi if shehu ni din yanku pansi. Inipe pi. Ene yankupo efre wombra. Ye sakra ni mu bi oha ye osuku mu no bi be kan ya me asem no se mo ampese mu di mu huma yesu mu mre ni mu me me kai me de pa May 17 1975 okwada so agri college na nyumre o wie no se wa o peso do huma urade na ye ho kese ni papi wo mu mi ko e nya me nko e bi ko e but the question is ye ko ye nyina na atumi e gina bedru samre ya na 46 years ni pa me he na o mo sakra sa da na o mo da su gina gidie no mu iti ni ye kane se se nyame wa dom na se wa ma nkwaje na se wo siesie osiesie nkwaje ama na se wo de ama wa e wo se wo de yankopo ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abeye kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nse ne ebe ya betumi ate e ho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho wom se ate wiase abone ahye ma de nipa enu ho fie bi no sori a wo man kontokwa wo ntume na wo man kan krofo ho asem wo ntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kekan krofo ho nsem e ye adom de nyame de adom ya wo de krae enu na peter ma ye ti ase wo peter nwoma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya nam na dum ni mobro hunu so odie mbe ko heaven na ne pawo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de je se wo kan petro ngum edi nkan ne ti ba kunchi mum yen san kro no si nhyira nkan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobro hunu edo so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya onua ne etumo pro enema nyamede ma yesro no empro ehuni dem empa ntade a yeto ntuma yifra yesia na enia pa odi esi osoro heaven amami no mie no a wonam gidie so ewie mu yankopon tumi mu edekɔ nkwagye a wasiesie se obeyi ne die ebra edie chire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e crying. Se ne be ebe tumi e dru se ja padie no hon wo soro ahimai mu. Enem yanko pon adum. E mobro hono. Ne papaye. Ufe aduma wode aduma ya abra bomo. Se ni pe pi apime tuto ni fa opidu tuto binkum. Ye die ebi nkaye. E ni mkwan ye di fe ni hon abone fwa ketuya. Adofo nom. My auntie has said, "Young coupon, bush, I can see, and you can be a pea, and all the my and pie boom. I will say a shay and honey ding a mercy, a bomb pie and your meaty and pie bo. I will say a yin I ain't near done as your home. And I'm not semi or dear my David is say, what semi me can't nice canny and me quine so high. If we are see you soon, but then wait to me for say we are see my one neat ya mea semi ya quanchera, overcorn say, a binum ne musa, or muku pea jim, muku pea sum kabimo. Oma huso ma yemfum so. Oma punya mene na se. Menye wanwa Jeremiah wasi nyanku puan se mwa punya nsa ben. Ena uwo. Ibin mofa ne seye mre seye. So besore nwafa Bible wa kinkain. Ukwa soe ukura Bible. Debi ana uti Bible. Omfi seye mre seye. Debi enye mre seye. Enuna isi seye ako osro ahimaimo. Enuna emaya kwa nchirewu yase. Enam ejuma. Hon kron krono ye maye inti. Wasiye hwe ho ne de nyame ase toda wo retu mo ho wo yo ho hwe nye yi na ho nkronkron na ba no abekasa akyerɔ na ma wa kwankyerɛ no a hye wo de no a hye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo a yentumi nyina han kenkan wo se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye praise the Lord adofo no nia ahuntase me wo mo ne se saa aseda fo de aye ka ho ase me se ye de ye adwuma sentire ni ebesi abrabo me de wo ko Joshua 18 Joshua
ene ne nkrofo Israelfo no ewo kon kese pa de woni mo kwa koko omuko kru kitu ebi efre no AI nipa beye dia sensia omawu nti womu bompa ye ni yankopon ka chero se eye boni e ba kampu ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa odi boni no munyinom fre mu se muyi boni fre wa mi yankopon mi ne mo be koko samre no mko shie kru kese a efre no Jericho e kure so pa e wor enyasem getwa awemfo mu wen kuro ni ne keka ka ho nyina ba yankopon kan chere Joshua say you were ni free wall no you were ni free awemfo no you were free kuro ni soja fo mu mu fo ni tumi yankopon mani menu ya wutie me e wiase we e ye wiase a okun e na ye okun so wo pese odi nkuni mu a you were ni free ni awone no okun na fo ni tumi yankopon ni nti wo kan Joshua ti ba insianche mu ba ko ni mienu no awo se na Jericho de na watum wa bramanu Israel fo no anim omu suro Israel fo nti wo ma bram omu gate pa a watchman fo kra totro bento so obie yi ni ti om be bo abense na be om be kwa ko kunu om kunku sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi nsumbam na Awurade ka kire Joshua se hwe be di Jericho any ni hine ne akofofo no nyina ma hye won sa praise the Lord akwan be fa so mo be di nkoni mo ni mun twa kuro no ho enhia akofofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na ma kwotena ase mo ye sa nkwa 6 days da eto so nso no be ko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tie mu dindindin mu tie mu a kono no wadi nkoni pinche maduo no no na wo ma no bo se wo hyene totrobento no ne ba se wo ma no tin totrobento no ne no o ma no huro bo ose kese na ofesio no hwe fo mu tim ofesio no hwe fo m se tim na o ma no fro kokro no mu wo nyina ko wanim etin na ofa kro no praise the Lord so ni yankopon chere won sabe pe no ye den na me chere afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio embubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frere so ebinu mafasio aka wa hye mo ye yade afasio se shase ni yi nyame aya afasio yare afasio be hwe ebedwire ego ebe kwa yaresem eni me pi ebinu mu de ye bone nyuma mu transe ni padio ya untumi nya bone wenya bone yenzo awu ko jem untumi nko heavy mani ye ye se heavy yem fa bone nko o se ade hunu bia na obi a odi tro no odi bone bia untumi nko heavy na me ma me papa wa nko heavy wi ase aba yem fa so be na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumi de nkunimu de abrae e de na men kan kyeron fa Jehoshaphat ohini a woye trene ni a wode na kome nyina me yankopon nti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama mfrefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni nsama mfre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ni se owo ha na aman miensa ka wo mu bo mu se omu ba be peche wo be to ashe Juda kitikiti so no ma awie wo mu nyina na okɔ bompo ne ne manfo nyina kye kɔ bompa ye ne Yakobon ka kire won se enkuni ma me di ma Joshua e wo apam de de mu ho no a wo mu bo se ni aye ye enkuni ba ye no ana mpese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okokun akwefo ni dikan bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiru because wa dwen akodich we wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwen enti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles ebres se mwoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa papa papa pa ebra tamfo no ehu nyame tumi a ewo ayeyie mu. Second Chronicles chapter 20 and 21.
na wo sori anopotututu wo fredi ko tekwa esreso wo fredi no Yehoshafati jina eno ka se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi Awurade mo Nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsuni na mo bediye na one ho man no tu ejina wo yiye ajontofo a wo tu Awurade dwom yi na ye awokeka kronkron mo na wo fri edie no odi won a we mia no anim na wo ka se munne Awurade ase na na doye wo hoda. Praise the Lord. Ebre wo fri jonto ni aye yi ase no tio ebre wo fri ejonto ni aye yi ase Awurade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba Yuda so no so na wo ka won gui. Praise the Lord. Na amonfo ni mo abofo no sori tieti ase bepofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye Juda so no wehwe o se ade na hwe mi se no awon se kan so o se ade na so di se kan o no so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumia ewo ayeyie mo no ti enso ye yi nyame aya ya tamfo na ne be kunkun o o ma ne be kun tia wo na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nso so o ma nye boni o mo kokan nyame ase etu true honhom moni efra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa wo munye sika firi sade ne mu no bufui nko bo charge kese ne e chi Paul ne Silas de want to afia sika won preach chiri won nine ebon homa mu ne ade de bro mu wo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame o ma mu nyame subo o ma mi se nyame na re no ama we ya twe budin ye di ye juma na watena ho sa de bi o man kansa kasa funa nchire Yankopon ti ne o mo ye ne se o mo hyase to nyom e yi Yankopon aye. Praise the Lord. Mi chiro aye ye ni tumia e wa aye ye mu ne nsenchire ni a etumo ye oye ma Joshua e wo Jericho bro mo koko oye ma Jehoshaphat e bra aman mi ensa eto hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mo da efiase. It's all kind. A small for humanity doing sent you, my dear, no, no, near you, no, Siana. Or sin a de siomono. Poor ne salas a bompire to drum emma when young coupon. Praise the Lord. Nipa, ya cho, mashi womo. Makenyam semia, ya bro, ya bomo, mamo, ye pramomo. Omo to drum ye young coupon, ye. Praise the Lord. Na any dear phone tea. Na mpo fremara asasi wuso kese mafiasi no inyina suwa wusoi. Na mnumu wara apronu nyina bui bui. Na winyina huma musani sani. Praise the Lord. Ti ufiasi wefo no tine nye uhun se. Tani emane sieno. Uuni mse prison fo no nyina yujane. Ti no pesu ukuno hon. Na po ni salasi timu se. Nyohu boni inyina wano se wat. Epune bie mpuma bie muhuma muati timuda suwa ha. Eni mahu se mu obibie mini bie. Obia wo jidi ni mu obibie wiase ni biwai. So ye prison officer, so ye magistrate, or ye dean, or ye judge, or ye professor, wo obibie as ankrofonu ni bie. Wo onkwa jie, du duone ni bi. Kofu oma bin bebre, no omu odibie bebre, ubo nyamidia no omu bufno omu. Omfi se omu ngumana, oma ye kese ache yankopon. Iti nya bra, omu du duona hifwe nyamie chila kwain. So papa nu hun se, po ni sala, so omu ye bribi. Omu bibi ebra wo chi wa wo don ku gu efiase no nze titino kutini nya wa wo so panchi sa no wo twen wasisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine ka se mu mu hadwen okuru mu hapa mu sori anya mi nya mi Yesu Yesu den den ni ekika account se ni ne binmo ye no enso brand century ni ni si ye no ontumi amfre wo din hunu bia wo sisas ewura no. Hallelujah. She said, Mahu se moye masters, moye sas, moye eranum. Misu minye dena mensa kanya muonubi. No se, ye radi Yesu Christo de obeju no fie fuonkwa. E dene ma papa no kon do po no munyanko po. Amu chile mremu. Omu tu nyumi nyamiaye. E muje pramo omu. Oma mbu nyami sumbo no omu kamfu nyanko po yi nyamiaye. E ne ajidi fo. Ushe ubi ya ufreni hujidini utie nchire chire papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ufini ni mwa uhunse wa ye mobo mobo. Ubi sana
onisika da ne bottom sika na ne bottom na so che nyame a woni na koma e wona koma mo ontumi nhwe nyame a wonya no enyi nyame aye wo ho yesa bede na christmas ma ya fofura kono bede na ye wo hwam bede na ma hwehwe nyame a kira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame a kira kwan fi paul ne salaso e dru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emenyankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ni ni hwe supa mframa ye ho mi nsia oto mai ahodin pa wo ma ye kekan ye ho na ye tiase nye ni pa de nyina ni tumo sori ye dade bia no ame a sori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ye bibie mu no ye mfa ayeyi afode ni aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ni bia koyi ama ya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na nhyira ewo ni nsem ye yi na ya obeye nsenkyerɛ ne bebre ba bia wo bia ne mo mpa ye ye nkonyankopon ni ye wa no na bo mpa ye ka kire nyankopon emre twɛ mo no wo de so bo nkwa na wo bo nyame ne nyame nye wei nyamenye wei so wo kɔso da bia na ahwɛ de nyamenye ya wotumi nyi nyame ayɛ da ne mo hwɛ de waya ma wo wo yi na ya ya ka no obeye ne nyina ma wo nyame ayɛ wai ofata yeye ofata na se abɔfoɔ no nyina yi nyame ayɛ yɛnso yɛnyi nyankopɔn ayɛ awareɛ kɔyi ɔnkɔyi wode yi nyame ayɛ wadwuma kɔyi ɔnkɔyi yi nyame ayɛ wowɔ yerɛ woni yerɛ yi nyame ayɛ wowɔ kunu woni kunu yi nyame ayɛ ayɛyie mu wo nsɛnkyerɛ ne yɛbɛtumi apie wode kaw woni kaw yi nyame ayɛ nti biribia wɔ mu ɔse adeɛ nyina mu yɛnyi nyankopɔn ayɛ nyame a otumi ebro tumi nyinaa so yɛda wase ɛne nso w'asɛm a wode ama yɛ ɛbɔ mpae sɛ wobɛma asɛm yi atena akoma papa mu nsɛm a yɛateɛ deɛ yɛ adwuma fi sɛ wosisie nim wei nyinaa ne yɛyɛ a nhyira ne yɛn ɛbɔ mpae sɛ wobɛma

nya de betumi wie mi ansane nyina ntina ye be fa ye no ne tosu mi no nyame ya dom na yesu emaya ye be hwe the sacrifice of praise to God for a boa eye ayiya for de wose ye di manya nkopon ena ne tosu mi ansa the service that pleases God osuma eso nyankopon ni tina ye hwe ne di nkan seeking the eternal city of God ma ye hwe Hebrew for man ti dumi ansa be kan ntichemu dunai Hebrews

kokro bi so a America ne Britain ne ekeka ka ho a uhia eneme bi a ewo se wo nya ansa na wakwa amna yiye udru airport no wa hihye wo ho te se die ne so mu hu se kokea na wi wo ho a ukwa enye dey enye ye hunhun boni bi a te se kokei boni te se wi se wo ho a ukọ heavy a enye ye iti onipe bi baye a ye friend Yesu Kristo a obegye sa boni ni nyina efiri ni pa ho onipe nya da gye ntrance hwehwe se meko America me yiri me ho pa hwehwe ne me betumi aboa me a metumi akro ade nti na heavy ehọ eye cha America America boni huru nyina wo ho esani musu bonsamu te ho heavy bonsam bie ni ho di boye ni bie ni ho amane bie ni ho esun ni ho ye bie ni ho emusio bie ni ho na sa America me yiri me ho akwa are na heavy de maintenance na me hwehwe kwa me fa so amekro na so fu pin so ada de nipa mo mate asese o nipa de oye den ya wutumi nya boni ye no anse wu ya na ko heavy da obekan oni egusu a obedru je ma so fu ni.

0: efe papaapa a omudi tumi papaapa samre ohwehwe won akira kwan a ohunu nyina asei yemo ondi emfa won enkan iwiase aman ho yedwin aman bi te se Ninive Tyre and Sidon Babylon we mu nyina ya maya kese a na wo twro sem Ninive ene yankopon suma Jona wo so nyede onko vinya mema ne ko bonsu ye mu baye no fere no dimrika no ye dey onko osine ye great city population of about 120,000 people nipa beye pembo hadio no twa kro no ho kenya me asem kro mu nyina sakrai edo muma yankopon adofo nom sa amai ene wo hwehwe wo ma wo ye dey uhunu Tyre and Sidon uhunu Babylon uhunu omudia kese kese ni nyina omutumo chichiri Babylon se omutumo chichiri bebia ibi osi seven wonders of the ancient world hanging gardens of Babylon samre wuhu sa niema nu nyina ebi omumbre etwemuko enti se sa asemu ito Babylon eto Ninive eto Sidon Tyre ni Sidon Mikachiro se si twe muko ya, ya man so se yesu twe nchwe ni na yase ya, inyina be twe mwako. Enti na unyankupon ni pa hungun kronkran shene mano, o kasano, o se eha, ini kura etina hoda. Kronu wo honde, o mainu wo honde, o china wifwe ichila kwanya, unhu biyo. O mainu wo honde, o china ne juri egu ama, aya manfon nemom yewo omai bia etna hoda praise the lord yewo mi bia enseida eno ne heavy eni eno ne bible si yehwehwe ekira kwan ehoye ahomje forever praise the lord ahomje no twin chada ni bia wo se wiase mu bia ye nenko a se amane na wo famu se kristo ni a me paucho me num diditi wo yesa ubeko jem ne mum ti ase se amane no entena ho afebo e be firi ho akọ wo nyina wo disem fie wo ha fie ha no amane no ntrem fie wo ha entrem fie ha no e be twem akọ is temporal bibi biara e wo wiase ni se ye de ye wire shem ne de ho to so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amane hunu bi na wo fam ota bi na wo fam se wasakra se kristo ni nti uma me no papa enji yesu ni omutumu ye ni omopɛ ye bu ibi mpotumu ku omoma se ode ne ho ama yesu ibi no poison omoma omfi se de omanya no ye eso che yesu debi enye no kre Yesu die no e chain ni nyina praise the lord inti o how ni amane bia wo fam sey wo hia sey ka sey kom ni amane ni nyina betwa mu akọ ti gine pinti mu urade all of them are temporary they are passing away emma adia etwa mu akọ no nsi kwan abra wo sankania etwa mu da eternal city of god heaven Peter nguma edin kan ti nine no o maye ti ase o si by the end of all things is at hand eni emma nyina wie ya be ti mo maye nyem pai bofo mi nipa ya dwene si nyame so mi nipa ya dwene heaven ho mi nyi nipa si fi asase so ye din bebia ye kro o si nanso adi nyina wie ya be ti mo ma mo adwene mo nte na mo ni na ho Emam paibo, praise the Lord. Eme wiasia hunya die sika emote sensa. Na wa sorry an ope waso kinka o Bible na oji adumnia huodini to me free sro usorea na utifom. Paye no, Bible no. Zisofu na manko school dan swe. in the Bible no ya king abrofo king ken bi agu pen drive so ne ne ma pebi etie bi ansan wa ko no abompae mpae de wa ko skuo unko skuo tumu bompae ye ma ya wo mo unko skuo so tumu sori anopa no aba o si daddy money ma chia ne hosa wo bi wo ni bi o so ma ni bi you ko nyame ho a no wa ka chese money de wo ye bi a ro e de no ka ba wa ka chire ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e bi twe mu akọ enu ni ade atetefo no huni awu ma ni ho ankro kra kra kra kra wo ka hebrew fo ma no ti du ba ko nche mu nkron e ko si du nsia na Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 wo si gidie na odi koye ohohuo bosha asase no so se ananafo die so okasafa Abraham na oni boshe ekro no adidifo Isaac ni Jacob trant madan mo na otwe ekro e wo fapman ni chichifo ni niyofo no nyankopon yes architects ne contractors ni si adamae e den e kotena mo heaven no nyankopon no na esi praise the Lord osi jidie na Sarah nso di nya ho di nyin se ne ebra wa tre ni nyin mu ifise wo budie wo she bo no nokwafo eti nsu na oba ko wuye mpo wu nipa wo do so se wo sron sron ma ne empo ano anwea ontume enkan jidie su na yenum nyina wuwu ya won san ka bo she no ne mo hu ne chirichiri enko jidie tu ye ne tu ka se wo ya hoho ni amamfrafo wo asase so na wa wo kasa na wo di kirese wo hwehwe kru bia ebeye nwara won dia na se woni die ofri mu bae no a anka wo adaje se obesan akro na fe wo hwehwe kru bia eye chee so a ene osro die a better country that is an heavenly eye chee so a ye osro die inti won hu nyi nyankopon ni wo se obefre no nyankopon bi se wo sisi kru bia ma o mamente amen wo ho
1: amen
0: adofonom enipe wo wiase nyina ifri dotiem dotiem na ebesan akro se base uku bifi na so wo hwehwe dan han a no de danu ma wo han wo tri advance 1 year 2 years 2 years no suna piso to free fie ho a emfa danu nye dan enko wo yiu nie mani wa wo mu no afri danu mu na wo ye dan na wo ko bebi a peso akro ede na mpese mikire de me kan se wo a wo te ho a wo hunhun no ni e ma ye nipa no ene wo kra na wo hunhun ma e wo wu mo e firi wo mo pe ese nipa no aye dey wo o hwini e wo hoyi e ye wo kra na wo hunhun ne ma o ti hwa wani e wo hoyi se wo kra ne hunhun no firi mo a egusu mpo a enhuna de waso wo ho a enti asem iti de mawuye nipa na ye ina mine no nipa bi e hye omu a ye mfo ye ni hunu no se ba se utre wiase na utu akwa a uje nipa dua no e wo akire se ni utu e free demo a wanfa dai na nkro no wu na wo kwa obusuafo na eje ho nsa enmo ho nsa omo mo yakoyu nsafo no e yisisi ni ade dotie mu na ofre dotie mu na oye dey okro na die ma wo ye nipa de wo koda dada okonyame a wo de ma wo nche ti bra wo ti asie se wan hwehwe se nyame no no ama heaven hu ehian no amom pan kenka babo ansum nyame yie na kwasi amankwa kristo sum na ade ti wiase a da wo beka wani egusu ono be hu se heaven ku na hell so sonku be bia wo beko no enya de be ye wani ji eno ni ade atetefo no omo mani bre Abraham oni ni nua na se ne ofa se Lord omo nua hwefo ni nantwie omo mohwe omo nantwie ni ade ko asase ho Abraham ka kire Lord se ye nua no me hia se eko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me me ko heavy nti una ya ko dade nso yi bi nso wa hunu nyansa we are who offer only a child, they will see you don't cast off on a penny, Dinka Ibi. O Pagan and if you saw the Rugumara assassins and sign all who needs you a tata or see my year, no. You ye and a honey jar toy. Abraham oma kwanya butre manya mi yibi man igyan ko ho. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Adofo no mi ase we yanti ase oni enti e wo wiase. Ye ni hunu mo. Ne nkrofo twepunu yesa. Di hia no yenye babu masem yenye ni eku ni eko ni eba ni ebodua ni eku ni pa ni yesa ni ati ni ma bebre. Di no kokra mo ho yinu firi ho ma me ye no. Esi na ntwe dua nka na ntwe to a. Confronts him Rebecca. Huh? I think I won't say a near ma, a woo yas, and you could cremuqua, a bed done in an eye day. Eja. Dear bra, when you pass free paradise, a dear trope, Nina Coupon, she says, obesity, heavy eye day, a manipa. I say, better place. I yammy per se a cotton half a ball. Na, ye ni. Ah, amani bia enkaye. Nti wukai heaven hu kakrebi o description e kakrebi o disemti e dionu bakon ha. Ose mi hu osro fufro finche mu bakono. Ni asase fufro. Na kanisro ni kani asase na yede. E kwe mu. Die diye ni huni. E friend of heaven. E viem. Ena die ene sisui. Eno se asase. Ose ni nina ebe kwe mu ako. Na heaven ya eba no. I say, yem for ye new hun, ye dear ni be hun, praise the Lord. A bre womb we impo, a blue how down was so they know whom heaven. A blue how down was so they know whom hell. Say, Niwa can ya me inch any pa. To be a catch also heavy ni baby, we are now some down for a Korean sound for testing on why. Any Bible mo. For four mutri ni wa, moon pe heavy be a coroner. My name's Sewa Brabo, come up bonny a day. So bra passana poor country. Ubia o se heavy ni ho why e mane ni e kikan kan no ina mentie sa akrofo no ko mo boni no mo boro no o munim bible e chiri no mo kenkan kan bible mo be hu se heavy o ho praise the Lord je wo se ye tia se ye sha se je wo se na mi hu krokron kron no praise the Lord Jerusalem fufro ay free sru nyankopon chensane wo se se ni sa ye fro wa hihye na mani kuno Na miti ni kese bi fra hinwano mwa esifwe nyanku pontu madai wu nipo mu. Ne betina mu ewu wu mu. Nwa ye ni maini nyanku ponsu aye eni wan betina. Na ube pepe weni wemu nisiyo nyina. Nisiyo bia wuti ni wiasi ha. Nyami ube pepe ni nyina ifu weni wamu. Awe huo bia wudi osi awe huo ni usuni ye bia ni hobio. Ibia ube bia wu mamie wu papa wu yire wu kune wu na wu usun. Pupu eni wamu nisiyo. Se ni pani yo jidini ya ukwa kushia nubiyo. Onye jidini dia eni ya wonsu sisi yo hon. Se ni ebea ube kobe ibi papa. Se kaninu wamanu nina edeyi. Ekchum. Di otia hingwano su wano sife. Me ya di nina fufro no si churo. If you say nsemi wum. Na ye no kre. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Ti adofu nom. Mayenti asye. Se ebra ewo ha. Ye bua bua ye hui, me mua bua huma iwiase ne mankwa. Eno die uchwe mutaya, one day, bibia bichwe muako. Iwiase ni muni ye me njina bichwe muako. Ma kinka ho na mamensa kinka ho bionchiro. Se, Bible asimbia wokaye no kre. Bible se wosro ni asasi bichwe miyamia se impwe muta. Ndisi nyamia kana se impwe mua, minu miye no die na wosie ye. Okay, Peter ngome etosu mienu nwa. Eye iti miensa. Enkain free. Njichemu miensa no. Ose mungu ye kanese. E na ebe di echire muno. Fedifuwa udi wara wako no echire di fedi ebe babe kase. Ni bahu boshe no wohi. Ifri se janu mudi dayi. Adi inyinati se di eti efi adibu mfiti ase. Ose nkrofobi wohwa. Efro on scoffers. Mockers, omu dini pa hon fel. Uye ubiya wo tu hon isi wa wo sum nyami yia. Sa ankrofonu bi wo ufiya, ombe di hon fel. Omu wo juwa mwa, ombe di hon fel. Omu wo school mwa, se school ni ombe di hon fel. Omu nim nyame, ni omu nji Bible ni. Die Bible kan biya nya dia, omu je. Ibi ni misu kwa kwa asa, omu eni jidia wo sa ni emanu. Ti Peter se, se yuya si bane yuye ya. Sankrofono be dosun papapa. You say bonsem to me be dead do we as ma do na kwa ku di bonsem echi. I can see fu we as yina. And I'm so mu pay 2 minutes sikani a hunyani a dinti bonsam bo so and we hear so how who pee. And one say we ye say ye say ya we di weba ya ye bibia mao. Any pedi echre. eni pedi echire. Enji wuka bibie fa, yanko pon bosha, wadia maye se Yesu ba heaven wa osu maramfu tumoda. Mi entra ye baby. We apetesha osu sheti. Eti se wuka enji chemo numnua. Osi wana wope ye no, ehunta wonse. Ifrititi no osuru ni asasi ifri unsuye mufa, unsuye mnu bitimu ho. Yanko pon se musu. Na wose no amreso no yankopon kan na asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tienwunu ni pani patranso bobra ebra wo moye boni yankopon kase wo nunu ho so ye dai boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio no wa de kanyame asem treni asem ko funa mfa nye hwe e hwe nsaw se shet. Echi ni awo sore awo si nyami nyami nyami heaven Bible. Ibinumu utumi omutumu rewre mwa si nkrofunu ye dede omo stopu omo. Ebe stopu nyamsume kosu unyina na oda hosa kuzisu obetine ni wojemi. Ene pite kachre yense. Ya no omu yure free se. Nuwa mresu no bre ni pa ye boni nyami di nsio ese yuyasi nina. Ipa ngotre pe ene nyamu kwansa mreno. Nya enkwa ahomnya heaven kwa no one ni fearful nkwa mo sakra o madwene mo mchai sa ne ma na ekoso no ana wo se osuru ni asase e wo ho minu mie nu die no enye nsuo ne nyame di bese wiase bio to kai apam de dan no a ebi o kan no wa ho asem na wo se yankopon di rainbow yankonton eto wie mo kire se wo mfa nsuo nya dai nse wanka se won se wiase bio wo se won fa nsuo nya dai ti se nsuo to na hu yankonton wo wie mu a maye mu nhyehye wo se nyame edi nsuo be yira fa ye dai bi wo se nya nsuo na ode ba ni mo ode de ai icha na wo suru ni asase e wo ho yi ode na sem no akora na ode esi ama wo cha ama temu eni nipa mu muyo ese ye da no adofo no mu ma ade ba ko nhunta mu said that create radi same friendship and said that crow radi nchene boshe ho said e binum bu ne say chere ne mo mane bu jeri chere mamo on pese ni pe bia ba yura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram ne radi dan be ba said o wifo be mu na osuru di kukuru be twem akro e wie mu mfiti ase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina e be hye no si enti se hin mu nyina be se ya nipa be ne se mu ye wa abrabo kronkron ni nyam sompa mu. Eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsema di nipa demo a ka de a ye bem ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wa firi boni bie mu wa mmo tumi a wo de bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o ka nyamsom pa ne je se nyamsom fon ye dai wo ho bogus wine no nya wo kwa so na odi boni no ye bogus wine. Ukwaso na uno biya ka, ukwaso na chimpra, ukwaso na wi biya wi whisky ni duka ni ni ekikaka hon. Ukwaso na ye beye, beye nsu ti wakumamu, ukwaso na chimpra, ukwaso na awarise muna ote. Yam some bogus wano no. Peter say, enye no ni yede ko heaven. Yede ko heaven no, eye papa no biya. Hallelujah. Uyam some pa, kron kron ye ni yam some pa. Se mo twen na mo menyankopon da no baye ntem enumu no osoro beso odwa ja sai ne wiem mfiti asede anane ahye na se de ne boshe tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dai ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wose mi se urade urade ebe ko osra hima no bo wa wo ye meja osoro na pede na obeye nyame apede so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame ahodene. O said, Danu ni pepi be kache mse radi mfa udin shenko. Mfa udin tutu ya hon honmoni. Mfa udin ya hon odin yepi. Enu na me pe mwa kache o se mu fimi sonko. Mwa mwye di entine. Di bebiya ubiya anu me pese ushe wa brabo. Unyam sumi kutawa. Ebe tu mende wako heaven. Unyam sumi be tu ya mwotu ya fe wye mrapcha. E danu ube tu mietu yako. Na se boneka hon. Boneka hon utukwa enyeje. Boni be mwa teato. Ni mumse ne wu sakra wajwi fi u boni huwa. na oji asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo bone ne ba Yesu Kristo moja no etie ho fri bone nyina ho so obewu obebe ni watu ni din se Yesu se ono no obeji ne man efri wo bone mu fo akuma bre radie ni mo ai na ka chire radie se radie se ni ametie ni mini hwe kan ya megwa ma maba bone we ni we na meti mu radie ne mate wasem na hu se wutu mo ji ne bone fo so o se ono no ye ne bone fo mo edikai yankopon hu no mo bo ji no unche so why unche so nipa se ni wesi wan bo ku won a christo fo se ni wo ku won pa ho ma urade wati so wo ku che no mpo a che so mpo a nyame be hu mo bo odo bo ni be che why so mo bo ni ti se da ma mo be hura mra se su chire ma a brit is saying kran we be se odwanwi so mo pe na mo ti ense ma ya kan mo be di asase so ni pa why so wan pe na se o ti etua na wo so a betri so ojai kron kron ye de ho na betri ya kron kron asume simpo minem no nye kron kron nye asume si nye kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye jidie mo dikai the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kron kron de wasem ama ahwefo ni etiefo obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mo nye obeso ofri mo radi adom tumi ni ahoden a wodi ma so Ebonye frame ne bonye fo nyina mu edika na oba beye Paul a osie edika mfuna urade fa masafo no nyina wo Yesu die mu senti so bi o Kristo ma no ya body e fofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ya fofro urade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mu edia ba heaven e wo Yesu Kristo die mu to me biara akikire won ato bone ma urade meti tisa homa no nyina mo Yesu Kristo die mo mo akono e ma treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwa mo ombetua kase ya se ayetie etima urade ewu so ye wodia urade ye ma obi biara honam ehia die biara se ye yare no obi yare urade me hyese entutum fri onko so ye kan obi de urade tua ne kama na mani bi obi biara de urade gine fri mo Yesu de mo na me bompa ye amen
1: amen
0: ishramo.

radio ma wadumo nosu wo miso. Na aduma ewo Kristo Yesu mu numu. Na de uti free manumu. Adansi fo bebre ni mono. Enwa na fashe enipa no kwafo a obetumi akyerekyere ebinom enso nsa. Obi wo hona ne nsa ka no kre na no discapacity ne ni so. Iti enche obo se aduma nyame dia ma no na ye dey na free ni so. Enipa pi omo hu nyame pa pay, but omo mesika beji nyame afri omo nsam. Iti wo preach o ye bibia kra a kye se nya de boa obi a. Otua so o miensa ho a. O se na won so miewani ehuna mane se Kristo Yesu sre nipa se sra asra fo mo kuni ade unzo mko dewre mo ne ye training ni ade cho mo brepa ne se sujenia wo hwe Ghana ebresa na wo sujenia wo fri heaven e ye wo dia wo penipa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abra na sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asomafo no bro mo kansem pa afi dru baby otana ye din din din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se be mu se hwe asomafo onwuma ne ti nan che mu aduasa miensa no wo kan aduasa mienu kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba ko na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese di Awurade Yesu wisori ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the Lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene maye sebi nti ye kase e adom ibi nso afa ye adom ne so wudi boni kura e adom ne chese adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na amaye ye yenya nkwa je ni enya komomtie ni aye kronkron te obi oni mu dada hu a wan kan wi nsa sa somrodwe no sese wunwi nsa bio nyame asem kwa na wuwi na wo kachira foforo na omu nya wo muti sa nyame ni hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechie be ma opam mate se brechie be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bia ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no plan so no on beye boni da ebinum de madodo om wo tu on ho e wo radio so o mo bo oh iti bebre be ko so won tehwe ne manu bi su de on ho tu on ho mi minister smesia away sofu we ni ade asofo om fa krofo wo bu ye wo nyame asofo om ye bunsama sofo pa om ko james straight so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kwa wo bible mu na wo beka nyame adumo yesa wo kane keke wankasa ni nyame ma wadumo wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yesa be gira na biebio anum ka bibi na kwa ye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pa che wo nya nru mu kra wo nya te abede kra wa sofo di ho second corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. Some crofons in a we are pe omo. Na so fu bansa for ne we are si so won susa. E jiji won susa. No nyankupon betumi se o ma dumu nyina broso. E mamo. Na no me nyina mu. Any day nyina mu nya de e doso. Na mu nyina. Na mwa Proso e juma penyinemo. Praise the Lord. E juma penyinemo. Okay. Chapter 12. Verse. Second Corinthians. Chapter 12. Verse 9. Second Corinthians. Chapter 12. Verse 9. Ose. Na ose me se. Madum e doso mao. Na mitumi. Ewe peye. Ewo mro yimu. Iti midi enije pi. Mi huwa huwa me hon. Mi mro ye hon. Emum. Na Kristo ahon den. Abetra me so. Praise the Lord. Iti mi mame me papa minu ya utie me. Yeye kenyina ni se. Se adum. Eji ufri boni mwa. Ne mao akumamutie no mo utumia. Odi bobra kron kron. Ni nyame hon humo bo usuya. Inise wutina utoso. Kowenim. Nyini wom
de bia na wo sre nyame se ne bia na dom be do so ama wo ukasa be dedi wanka wo bie wano a wo di ni patem no adom no ba ateni be firi wano wo ho siesie be ye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho siesie ema emema wo mu yoma dwen so bebo adwama kondo adom no ba so a wo be siesie ho enu nya sori bi nkyerekyere wo ye bible nkyerekyere Sisi ohun se Kristo ni obi na mabonte ese oyɛ nurse de na me ehunu na ho sisi ese oyɛ police de na me ehu sisi ohun se ne Kristo akyerɛ nipa be hu se oyɛ Kristo ni ampa asofo obi so ahun sisi de nka ho eno ani wa komo madamfo bible se de aya koma ma na busu ono eno na anoka sho bible mu ye wo kan Romans chapter 12 verses 1 and 2 osuma vo Paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno na wo se gidi nye de ko heaven baby a obi a me mompae wai ya mitumfo ye shira wo se nenso wo de wasema ma

So de wu paso no friend yire bae. O ka kire ni se. Si se mi babi wu. Na se nka, yankupon di mi betu ko pote ja wu mu. Mfi pepepem, 1 million. Anka wa yimi anka mepe. Si se, se ni mi si bo me bre si kan kwa na mjuhwe ya man mjuhwe nyameno. Me ko ichim akotremo afibo. O kire ni si ka. Aho dia wo o se na wo ho no sa na e mei aye wait ade bia mo edu apia me e de make o hell ni pepe yo adwin yin se jama sitre nyina ne se onye sika o mo hwehwe nyame nka ho asitre nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kan hu se wo kwa onko nyame ho te mo mie nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko. Po, osi masia mitie, ti meradi, miwuna ye radi dia. Mwany ena woti ya si mano. Se basi wuna, mwany ena ubi uwa mano. E wunyi ya pa, oso shen, usheni ye pa, mentransi emfa ukra ensi san iwia sine mwuni ema. Daniel, oma eti ya siese, Emmanu sufri ni krum eko Babilono. Israel mai muko Babilono. Edno kwa hinfie. Onye shede yi nipa sebi omusi siswo. Na oma wansan. Ekane omusi nsampa. Ni oma we duyane pa. Duyane yu kumama abosom. Na dani ene Shedrak Meshak ni Abednego sino. Enso winfye. Enama yu kumama abosom. Jese nyamifufrubi ka. Israel Yankopon wana, Yehowa Yankopon. Itumini. Ensano susu ye nom, emobo, emfifi. Di nyadia ebeye. Oma ye nhahama. Di danye obo ni trimse, omfa o hini ensa o nom, nine bia niye we die ye kumama abosom. Enkana no. Wa bo ni trimse, wun kuni humfi. Omfa bo ni bia mfore fore no. Senkrofo mani abro mo ko heaven mo mfa bone ye dey emfore fore wo ho nti mi nuanom ya e wo se tie ase nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho pa pa pa pa pa pa pa e nwen aye mom pa ye se ne be ye ha kwan bi obonsam be fa so aba no na ye hu no ye twane afri ne nche ne si ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abonsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam le teachiri au pepe oti ko se ne be obeye ti se wono we free heaven na wa upe ho akonso obesi kwa o ma won ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko ho bonsam ba o ma mu nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko ho ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph ononkwana no woho Potifa yire ekoso no hweye Akan ononkwana no woho ikachiro se obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ononkwana na woho na osumama yekofre Bathsheba Samson ononkwana na oni Delilah woho nipe bia obo Samson onhwe dodo na obehwe ononkwana odi susue na ba se wotope ni wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsan kan e di jobo ka kyen se ne yiri ka kyen se dumi nyankopon na wu ade so ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye ti se obetena se nti wohwe bible mu a enipa obonsam so onwe nyina na wo botae bia opese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na menu mi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu si ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o ma no ekogye obi bobetro a ini senka ogye na Miriam so Unia ni Moses, yanku pon yi ni sesso fu peni, wako teba yi bina ane mkrofu di ni hong kong konsa. Di se ni ene bi nom di wan sofo hong kong konsa no. Enye, sofo bom.

0: akyere mu nye anansesem bi ne eto akyere mu ehe se bi obi dai a osori ene bibi fa na nisu no osori a wokeka bibi kyere mu Peter no o se inipa o yankopon di won kyere Bible no omu ye nkrofo a ne yankopon honhoma hye won ma ne nsem omu kan ye nyina omu kan se ne ahonhon kronkron edi won okro ne yenkan se kan Peter chapter 1 Verse 20 to 21. Sakura na mabama sema na mpesa mikenka chiron. Wase, wakani 2 Peter chapter 1. Yenka mfi verse 90. Wase, nansu ye we difuwa semwa ijina hupintin. Echeni sa. Enuna semushe nuye se kania ehre bebia ehoye kusu. Ediko si se adiebe china adichensu romano epuye mwa kume mwa muye niye. Munhunu ye kane se akoyensamfo munhunu ye kane se krofo amunyi nyame ni nasemu ne munhunu ye kane se atwomo disem biara na monipa nkyrase eso we said disem bi amfo nipa peso amapen ne nyankopon nipa kronkron no se de honhon kronkron di won okro no ene okasae ne nyame ma omotwro to ho dise ukura bible a ukura nyame evitiase no na asem no wo ho asem no ne nyankopon na wo ho na asem no ye nyankopon te obi a osi mi penyame penyame asem ubehunu nyame uhu nyame asem a wahunu nyame eti na Jeremiah se nyankopon asem na wapo nyansa ben e na wo una osi ni munhuma wei hwanhwan nwoma ne ye keka ka ho nyina wonim nyansa di pesika wo obi enso wonim nyame asɛ wo si nyansa bɛ na wo ne waboaboa no no nyina wa woni saa ne ma no nyina ebekogye mu akɔhye afebɔ etitie ne Peter kafa enipa a womti wiase a omde omulasi nyina hye sɛ wiase mu na omti nyamse ma nyɛ wa kɔ no nyɛ wo mfɛ omobuo fu ne nipa sɛ omomrɛ mu sɔre a moti asɔ de mu ne ye keka ka ho tie ne Peter kae 2 Peter chapter 3 10 to 14. Peter nguma etoso mienono. Iti miense finche mo edu. Eko si du nai. Ose. Ne rati tano beba sedi o wifu oba. E muna osu di kukurube che mo akro. Wiamu fiti asidi ebe shi asayi. Na asasini mu nyume nyina be shi. Bubo kompene si dudu a wo mientie. Ni nyina ejebe tomo amena shi grabu. Bubo adaya uwo nyina mientie. Bubo. Bibia ejapade bia wo wiase wusika da bank nyina ne bank ni nyina ebe dey ebe she bank ni mu ashi na ko bisa manager se misika wo he enu susu be she enti wo si enti Peter no nyansani odi nyame nyansa na ekasa wo si minua me mame me papa me ba ababa wo abrante e enti se ye nu mu nyina ebe se ya enie ma ye ti ho fifire wo wiase enie ma ye nti kasa nti nyame asem wo wiase enie ma si ye kwae me ntume nkwa sori papa asori de bi ko no mo nko papa no ma tie nyamse masakra oti boni musa no wi akoda jem udu be ko suku a upesuku papa upesuku o mo kira de a oba no betumi abia obekwa buro kire ne de akika ka ho ne benyamse mu de a ebia ko anything goes nyamse mu a eni tire ne nkuna enu ne nipa pia kire gusu omosom you are toiling in vain u bregu kwa enti se ye num nyina be se ye Peter si nipa ben se se ye ye e wo se nya adan pia na no e wo se nya ka pia na no e wo se twetwe nipa ti ne nya sika bebra na no wo se de wo se ye ne se wo abrabo kronkron ni nyamsom pa mo praise the Lord se bible ka se nyamsom pa na che se nyamsom boni su ye dey e wo obi si wo preach ti amaso wo wa sorry wasi se ni pegu bebi ya uduwa muko jemu ni ye kawu si umpele. Peter, tiedye Peter eka. Kwa di Peter nko? Onono wakaya amiki nkebi achre wo. Ona mungkru krusu de kaye. Iti menka se, ade na ukese tia masori. Wasori ya wako ni fie piti pipi. Nye shi unkura wo boni muno. Eye papa. Uwe ube hu bebi ya betiwe ni. Wakase masori. 2 Peter chapter 3. Bebi ya miki nkaye no. Ose, se yenu nyina ebese ya, seeing that all these things shall be dissolved, destroyed, what manner of person ought he to be in all holy conversation and godliness? Holiness, they call heaven, no, is missing in many purpose. Nyam some for popity mun yina do dona wokwa wunti holiness or ho. Omsi ni padi obedin wutumia ye kron kron.
1: emre bi asori anami wo mi modini aris.